0: 务协议，只是一项防御性协议。
1: Ama bunun adı ifade ediyorum arkadaşlar bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
0: 据外媒报道，作为麦加防务联盟的一份子，巴基斯坦已证实在沙特境内部署地面部队。
2: Well, the country's military spokesperson for the very first time has confirmed that Pakistan has deployed its troops on ground in Saudi Arabia. He did not reveal much details about the number of troops involved and where are they being deployed or what sort of military assistance Pakistan is providing to Saudi Arabia. As Islamabad believes that it's a matter of operational confidentiality between the three countries.
0: 另据美国阿克西奥斯新闻网站报道，叙利亚正考虑向也门派兵，协助沙特阿拉伯主导的多国联军反击胡塞武装。美媒报道称，美国政府认为叙利亚若出兵也门，有助于与沙特加强关系，继而得到经济援助。但路透社指出，对叙利亚而言，任何潜在的军事部署都有风险。
3: 俄科技巨头一处数据中心八号遭到无人机袭击，这是俄乌战事以来俄数据中心首次遭到重大攻击。而俄无人机当天也继续对乌克兰首都基辅在内的多个地点发动袭击。基辅市长表示，基辅已进入生存模式。
0: 有俄罗斯谷歌之称的俄罗斯最大搜索引擎服务商央捷科斯公司八号宣布，该企业位于梁赞州萨索沃的数据中心因遭乌克兰无人机袭击引发火灾，目前该中心已全面停止运行，央捷科斯的部分服务运行被中断。美联社称，这是自俄乌战事爆发以来俄罗斯数据中心首次遭受重大攻击。俄国防部通报，俄军七号凌晨使用陆基、海基、空基高精度武器和无人机对乌方目标实施大规模打击，在基辅市和多个州打击了为火点公司生产存储火烈鸟巡航导弹及中远程无人机的军工企业，在敖德萨州打击了港口和修船基础设施及供乌军使用的船只。在奥列霍沃方向，俄军炮兵姆斯塔 B 编队摧毁了乌军的战地仓库，并打击了无人机操作员所在的基地。为应对乌克兰的新战术，无人机协同进攻，俄罗斯正在使用信使地面机器人系统。
4: Бойцы мобильной огневой группы превратили платформу «Курьер» в настоящего охотника за дронами. Главное преимущество то, что один оператор может управлять дистанционно сразу тремя такими роботами и при этом вести прицельный огонь по украинским беспилотникам.
5: Очки, которые одевает оператор НРТК, и получается в режиме реального времени наблюдает за обстановкой вокруг. Сейчас сможете увидеть картинку, что видит оператор. Три НРТК «Курьер» со спаренными пулеметами показали положительные результаты. За неделю мы поразили два беспилотника.
6: Противник сейчас использует технику, то, что заходит один беспилотник на меня, а другой может меня облететь. НРТК отрабатывает по беспилотнику, который заходит ко мне в спину.
0: 俄乌冲突至今已超过四年半，双方正陷入远程空袭拉锯战，地面战线大体陷入僵持。近几周，俄乌双方均加大空袭力度。乌克兰方面八号通报称，乌军袭击了位于莫斯科以东约1200公里的萨拉瓦特市大型炼油综合体。该综合体是俄罗斯规模最大的炼油及石化设施之一。乌克兰能源部当天通报称，俄军袭击基辅供电设施，造成多处电网断电，基辅部分城区大范围停电。基辅市长表示，随着俄罗斯对基辅基础设施的打击日益猛烈，基辅在入冬前已进入生存模式。泽连斯基七号称，俄军当天凌晨对乌首都基辅及12个州的基础设施发动袭击，俄军在此次袭击中共发射70枚导弹，并使用无人机，其中包括大量弹道导弹，但乌仅成功拦截其中一部分，俄弹道导弹仍是乌面临的最大挑战。
7: Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні 25 людей, 100 людей поранені. удар.